rẹ jinlẹ laaro e ro daada ye ope ti eye olorun se yin ti eto si oba aseda o ba je pe lo

0: yin de tin wole ni kankan ejeje ori yen duro re o e ba mi se eto yi laaro yi e koja lo sori ero ayelujara ni facebook lo gba be
1: o ya se mo ti ran pa mi ori ru jesu
0: ba mi se eni to ba se eto yi ju laaro yi

seri iya iba se mo pe nkan ti de ba o sese tun wowo to ti mu lo si another school so ye ko ri be ni e jo tori olohun a mo pa opolopo e ta ba so pa opolopo a mo fi pa wowo ki se ka lo re sogun owo nikan awon to so pa oruko omo kan o si lori internet yi ti won o fun ni resort won tele awon omo kan eh o feli eh iya yi ni pe ore omo ohun kan na oni tisa kan fun ni number tori current fi asilanse lale yi ni o olo fun ni number ko pade ohun lo hotel oni ko fo omo yin o lo be o feli omo yin pelu subject e ah se lo uto ni tori emi kan sa n wo wi pe e je n so fa awon eyan lu ku won ba wa da si e ma ja ba lo ju be lo lale ye je n si oju opo le ka awon eyan le ba wa da si daada lale yi tori awon omo ti wole e jo bi aye awon mo se da la nwa e je si ojo opo le ke ba wa da si lale yi ka ja jo mo ibi ta nlo lori isele ta le yi o bo se lo la se ntele eyin te ba si fe ba wa da si e ba wa da si ta ba wi ni e wi o ntin ba wi ni e wi o ede ba pe ni e pe ntin ba wi e ma ma so iyen lo le fa ibinu ko aje bo je ko je bo ti lo je omo ba o saju yoyo wole alaroye ekiti koda o ka mi lara bi mo se n gbo o ka mi lara mo ni in so fa awon eyan to le ba wa da si eh in so fun won ki gbogbo nkan ko le ma lo bo si ye ko lo e je si oju opo le lale ibe ke ba wa da si o 08055511110 tabi 0706771822 e ba wa da si lale yi e gbo se o ye ko ri be abi ko ye o ri be e ja jo mo da si 08055511110 tabi 0706771822 mo nbo